De dyrere dyrene i klang om halse vet seg det lettste jeg livet design. Innsett med hirne stekt ved en nagel. De dyrere dyrene med klang om halse slanger i pinje om hals. En